0: ተታገለካ ሸክሱ ኣነ ሸፍግ ለ ይኮ ብላካ ውንታ ከም ገመ ዓሳራት ለፍህ ብየ ሚድ ገለብ ዋዓሻይን ዋተማት እዮም ዝብለኒ ሄጋካ እሰራ ወጭማማ በል
1: ኦብየ ክመ ሸፍግ ለካ ስብሓና ለ ቃድር ሻፍግ ምን ብስምላ ሸፍግ ይብሎ ኢቲ ሽፈግ እሊ ዓሻይን ናይ ድሃብ ፃሊም ድሃብ ፃሊም ፍሓም ፍሓም
0: ፍሓም ፍሓም ኮፉ
1: ፍሓም ፍሓም ያኣሚ ክመየለ ሓቲ ዓሽነት ናዩ ከምቲ ዘበለየ ትከበርብካ ምን ሰማን ምትእስክ እልፍቲ ዘበለ ውእለ ሄኒ ምን 45 ዓሽነት ናይ ተመርቦ ናይ ስኮር ምኑካስቢ እንታ እለ ንዕመት ተምሃሚ እለ ንዕመት ይኮን ኣሚ ክመየ
0: ፍሓም ዮ ማን ቀርብ ባላ ሸከሱ ማምኑዕቱ ፍሓም ይኮን ቅሸ ናይ መለሻርያ እጃዘ ከመላ እንተ ከበር ኣለብካ እንታ በሪ ከልየኮ ፍሓም
1: ይጠቅረብስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ بيت في حمات القلبه وفي حمات اللي تتحزيق اهلت ازاي هي نسمعني اللي نفر اللي في حمله الدولي هلا نفر مضمون ونفر امونته اللي نفر اللي مال هيت ايه تفرح منه كله راسه دوجوكتو حرلا في حمكم سلسلميناتو التمخ زنكا قناتيوتو ومباشرة سلادي هم ندفعوا للشاطوفي أنا أدو ليهم الليكو سمعني ليك أزي أنت بس التمخ ساكا ماكسابكا ليه تقل تعلبتو التاديكا قنابكاتو حري هم النابعالو من سلس مت أسك سلس مت وخمسين عند الزابيناهو كا من سمان مت أسك ألف قن أزبيوتو اللي ماكسب اللي تاكا اللي تركب اللي مخصبتي عم كميل بس يا أخي لما خزن بس قول أدالي
0: بحان لا تحيس تبين
1: ايوه تتحيس
0: ايوه نفر امونتو يك
1: امون امون ودمون
0: خلاص بقى قروم قلت فهمت
1: ايوه
0: تدكان يعني
1: دكان مزعكا خلاص قل عريكات بس انت لمخزن وقل ادالك لي ابي جميل مرحبا يا سلام ده كده امر تهمه طيب اسكي اقل سلمى لانس لحظة عليك ادى عليك يلا سلاديين سمعتم كم سعين ام بالله وخمسين اتحتى عشان اتحسب قلع وقلع رها كلمة النصر منه كلمة تكفيه كلمة قلع رها وعم كمين اللي من ازاي ريه ليكو بس اقيد بحدث سباتيك عنا مئتو كمسين حسب قلع مئتو كمسين دي بعشينة وناي سلمى كلمة ناي رها و 150 ناي عم كميل يا سلام وناي سلمى كل اربع مد والباقي من 1000 1100 زبيه وهنا يا شيخ السوق ده الكلام ولا بلاش يا سلام